0: Så Weinenburg, det en gammel by, ikke sant? Det en gammel by, og så en ny by, og så det bare en sånn slags... I midten der, hvor toget går, og det kommer.
1: Ja, ja, ok.
0: Men det har vært en by som de på et eller annet tidspunkt bestemte seg for å lukke. Så de bygde en by opp på byen. Så når du går på asfalten, på gamle siden, på sånn brostein gjennom liksom gamle Edinburgh,
1: ja.
0: På den siden hvor slottet ligger og sånn.
1: Ja, der godt.
0: Så går du opp på gamle Edinburgh. Og du kan kjøpe billetter til å gå under og ned i den gamle byen. Det gjorde jeg. Da var jeg forresten høygravid, så vi snakker fortsatt til Merete.
1: Det jo helt
0: da var jeg høygravid, ikke gravid, så vi on topic.
1: Så det en by under byen?
0: Ja, og der det jo gater, hus, leiligheter og sånn, og det må jo opplyse, for det jo køl mørkt der nede.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og når du da, så, vi hadde en sånn gammel mann som gikk rundt med en lykt og viste oss rundt, og da gikk man rundt på asfalt nede, og så man opp, så hvis jeg 8 meter opp, så var asfalten til den nye byen opp, og der gikk det folk. Og da var det blokker på begge sider.
1: Det høres jo ikke bra ut. Det høres jo som det kan rase når som helst.
0: Det enig. Det orker jeg ikke å tenke på. Vil du være nede eller oppe når det raser? Tror begge deler fucked.
1: Jeg vil være oppe.
0: Ja. Vi gikk inn i en leilighet med badekar, og så leiligheter med rom og kjøkken og sånn.
1: Nei, hold
0: da. I byen, under byen. Og da var jeg høygravid, så han gamle mannen med lykt, som så ut som en sånn fyr som bringer folk fra, altså The Ferryman, som bringer folk fra dødsriket ja, ja. Over til dødsriket. Gikk rundt med lykt og holdt meg i hånden og strøk på meg og var sånn god mot meg, for jeg var jo mega høy gravid.
1: Mm.
0: Og tok vare på meg liksom, for liksom, det var så flott.
1: Ja, det virkelig, men altså, da må, hadde alle lykter, eller hvordan kan du gå rundt og se hvis
0: jeg måtte følge han, hvis ikke så var du dev.
1: Ja, for det ikke lys i leilighetene.
0: Nei.
1: Og det ingen som, det ingen som bor der.
0: Nei.
1: Det ingen som skjer
0: der. Den byen var bare lagt død. De la et lokk på byen og sa sånn, da er vi ferdig med den delen av byen, vi bygger ny oppå.
1: Men hvis det det, kan det brukes som bomberom?
0: Jeg tror hvis det bombes, så vil du ikke være der nede, altså.
1: Nei. For det kunne man jo gjort, lagd, ja. Altså, alle burde lagd byen.
0: Men når byen, når Sara og alt bare ramler ned i fanget på deg, liksom, i gamle byen? Nei.
1: Nei.
0: Vil ikke ha det.
1: Det flere som har sendt inn?
0: Nei, jo da.
1: det en ny jargong i
0: det? Det veldig kort, den neste.
1: Ok.
0: Fast track, det verdt det?
1: Fast, altså på flyplassen?
0: Ja, det ikke bare, man har det på Legoland og sånn, tusenfri og sånn.
1: Ja, fader, det har man. Mm. Det her veldig gøy. Min eks- Svigmor bor i LA. Det hun spåkona i LA, ikke sant? Hun satt alltid ungene sine i rullestol på sånne fordøyelsesparker og sånt.
0: Det fittet å gjøre. Det en ting å gå på handicap-don, men der går grensa.
1: Det sykt å gjøre, men ja. Da rullet bare... Nei, du må sitte i en rullestol.
0: Hvorfor hadde hun rullestol? Har kjøpt rullestol for nei, å tjene penger på sikt?
1: Nei, ikke kjøpt noe hatt med, men sånn sagt i kassen og sånn, han trenger rullestol, så får du bare... Det helt sykt. På red flags, alle de der... Heter red flags?
0: Vet ikke, aldri hørt om.
1: Jo. Red flags? Nei, det, jeg vet hva red flags er nå, men det en av sånne fornøyelsesparker i USA, sånn kjede.
0: Som så heter red flag? De tar ikke godt.
1: Nei, men det heter noe sånn.
0: Ja.
1: Jeg tror det red flags.
0: Ja.
1: Hvor det bare de mest sinnssyke berg- og dalbanene. Jeg tør ikke å kjøre berg- og dalbanen lenger.
0: Jeg liker ikke.
1: Har du, men du har gjort det før?
0: Ja, men berg- og dalbanen er ikke loop. Det jo bare opp og ned.
1: Ja, det liker jeg.
0: Ja, det kan jeg ta.
1: Ja, det er ok.
0: Men skal ikke opp ned, da det loop.
1: Ja, ok. Men alle sånne ting hvor blir kastet rundt ja. Med beina i lufta og alt der.
0: Nei.
1: Jeg har sett alt for mye på YouTube
0: ja.
1: Med rollercoaster accident.
0: Ja, det går jo gærent noen ganger.
1: Det går så jævlig gærent. Og nå har jo datteren min er jo den alderen hvor Tusenfryd det kanskje det kuleste som kan skje. Jeg vet at jeg må ha tatt med. Hun har vært der før, men da var hun så liten at hun ikke kunne ta noen ting.
0: Mm-hmm.
1: Men nå hun liksom stor nok til å begynne. Bare de der svevehuskene.
0: Ja, det liker jeg. Men jeg litt redd. Jeg innrømmer det. Men ja. Jeg viser ikke til datteren, men jeg litt redd.
1: Ja, men du tar de?
0: Ja. Jeg liker den på Liseberg.
1: Er det den som går opp?
0: Ja.
1: Ja, for de har en i København også, som går oppover i etasjene. Jeg holdt på å stryke meg siste jeg var der, og jeg var full. Ja, ja. Og jeg var fortsatt livredd, liksom.
0: Var du full med datteren din på...
1: Jeg var ikke med datteren min da, på Tivoli i København. Jeg er ikke full med datteren min på Tivoli.
0: Bra.
1: Jeg var med en eller annen kjæreste, da. En flørt.
0: Ja.
1: Og jeg holdt på å dø oppe i det toppen der. Jeg visste ikke at den skulle opp. Jeg trodde det var det tusenfri
0: greiene. Ja, dette man er, så dør man jo.
1: Ja, da er du ferdig, da.
0: Ja, ja.
1: Og du henger i sånne tynne...
0: Absolutt.
1: Det ikke...
0: Og det folk som har sommerjobb som skal feste der liksom. De begynte å jobbe der i går, de har aldri jobbet
1: for.
0: De har ikke CV for et shit.
1: De kan ikke se ikke hamburger engang.
0: Nei,
1: liksom.
0: Nei, de aner ikke hvor lenge et egg skal koke. Men fast track.
1: Ja.
0: Jeg har sett det da, jeg har sett på tømmerenna på Liseberg. Jeg husker jeg leste om det på Legoland. Og en ting jo hvis man har en funksjon som gjør at stå lenge i kø er vanskelig 100% gå foran, men det jo bare en menneskelig fast track på en måte.
1: Ja, ja.
0: Og jeg håper jo egentlig at enten at vi andre som står i kø eller de som jobber der bare fikser det, for det sånn oppfører man seg.
1: Mm.
0: Men at man kan kjøpe seg til fast track fordi, åja, nei, jeg har råd til det, jeg synes det kjedelig å stå I kø, det synes jeg fittet oppførsel.
1: Ja. Men hva koster det?
0: Aner ikke.
1: Fordi at...
0: Jeg skal på Legoland liksom, med barna mine, men vi gidder ikke å stå I kø, så jeg har kjøpt egen sånn gullbillett I det, så de bare går foran køen, og det blir kule unger. Gratulerer med å ha skapt to fremtidige monster, dumme
1: ja,
0: mamma.
1: Ja, det faktisk sant, det har jeg ikke tenkt på, for det høres bare digg ut. Det jo digg å slippe kø.
0: Ja, men du kan ikke lære barna dine til at verden digg. Det ikke digg.
1: Men hvis du der alene?
0: Ja.
1: For det annerledes.
0: Ja, jeg har vært på Tropicana Badeland med mannen min før vi fikk barn.
1: Ja.
0: Det ser ikke bra ut.
1: Det ikke det, du?
0: Nei, alle tenkte at vi var pedo.
1: Hvorfor det?
0: Være på et badeland for unger som to voksne uten barn. Og ta, hva det du vil?
1: Ja, du vil skli,
0: Vil du da? Se barn I badedrakt? Det derfor du her?
1: men det vel... Jeg elsker jo badeland.
0: Jeg også elsker jo det, men da må du enten være barn eller skaffe deg barn.
1: Men jeg tror de har noe sånt på badeland I Bø nå, eller ja. Sommerland, eller hva det for noe. Der har de begynt med sånn, det var Niklas Båle tror jeg, som fortalte meg det.
0: Av pedofri zone?
1: Nei, det ikke pedofri, men det sånn VIP-avdeling nå. Med ølservering og sånn
0: wow.
1: Med sånne store solsenger Hvor du bare kan komme inn der Og drikke øl og kose deg og Det ikke det gøy å
0: Men det
1: ikke
0: lov
1: venner.
0: Å ha med barn
1: Nei, det uten barn Men ikke det drømmedag på badeland Drit I barna, bare stikk
0: Men det sklir og sånn der også? Eller bare sånn koselig, varmt basseng med litt bobler
1: Nei, men du skal jo ut og skli Det bare
0: ja.
1: At du har et område liksom
0: Så du har et gøy et eget badeland ja, Hvor du kan skli og være barn liksom Men du kan
1: ja,
0: drikke
1: tequila Ja, det hadde vært digg
0: Ok, men fast track vært det. På flyplass så skjønner jeg for folk som reiser veldig, veldig mye, det å fly til og fra Bergen en del av arbeids, det pendling av det liksom.
1: Ja, da må du nesten ha det.
0: Da skjønner jeg det litt faktisk.
1: Men da får du det jo fordi at du får det I SAS, du har så mye poeng at du ja. Medlem og får det liksom.
0: Pluss at det flyet du skal inn på til syvende og sist, det går jo på et gitt tidspunkt, så alle som har fast track eller ikke fast track, skal jo inn på samme flyet med den samme avgangen. Det ikke sånn at du får kjøre tømmerenna før de andre. Det det jeg mener.
1: Ja, det sant.
0: Ja, så det, da synes jeg ikke det har så mye å si. Da det bare, det sånn du får hverdagen din til å gå opp.
1: Mm.
0: Så på flyplass, 100% sikkert verdt det.
1: Ja, jeg har fast track når jeg reiser med familien,
0: ja. Og jeg har det da.
1: Dritig.
0: Jeg synes det greit. Jeg har jo et familiemedlem, jeg modererte meg der, som ikke har så god køkultur.
1: Ok.
0: Og det har jeg gjennom barndommen synes vært ordentlig flert, for jeg jo en regelrytter.
1: Ja.
0: Så mine barn skal stå I kø, ja.
1: det det verste men det som så merkelig Hvis du på Gardermoen da, Så funker alt mm-hmm. Du går og sjekker
0: Gardermoen verdens beste flyplass
1: Du sjekker inn på den maskinen Og så det bare å gå igjennom Send bagasjen din Alt funker liksom Så når du skal hjem fra utlandet Så det sånn skranke Og, de datamaskinene jo fra før krigen
0: ja, ja, ja.
1: Altså det går så tregt
0: Ja, det små ubåter med tastatur
1: Ja, det og du står I sånn halvannen time du, I den køen, det det verste og da du ofte litt fyllesjuk også
0: ja.
1: Det helt forferdelig
0: litt, vær så snill
1: for ellers så kan ikke vi reise til utlandet lenger hvis jeg skal holde på sånn
0: nei, vi vil ikke besøke dere mer
1: nei.
0: Nei, kom hit, eller?
1: Nei, jeg må ut utlandet, men åren på flyplassen
0: ja, men fiks det bare
1: ja,
0: ja. Ok hørt, vi har fått refs Tror jeg. Hørte på episoden hvor dere snakker om Big Dick Energy og merker at definisjonen deres ikke stemmer helt overens med det jeg har oppfattet det som. Har en mann Big Dick Energy så betyr det at han har ikke noe å bevise. Han vet at han har Big Dick, så han trenger ikke å late som. Mm. Litt sånn som at de som litt rike går med dyre merkeklær, mens de som faktisk rike, typ Olav Thon, klær seg som helt normale mennesker, fordi de har ikke noe behov for å flashe. Olav Thon hadde Big Dick Energy, eller Big Bank Account Energy. Hilsen, Selina.
1: Dette så...
0: Makes sense på
1: mange måter. Det så sant. Jeg skammet meg litt, fordi at...
0: Så mannen min har Big Dick Energy?
1: Han har Big Dick Energy. Ikke sant? For han trenger ikke å bevise noe. Han er cool with it.
0: Ja.
1: Ikke sant? Small Dick Energy, derimot, jo at du... Ok, men faen, hva for skjer med deg? Du liten pikk, eller? Hvorfor oppfører du deg som en... Som en keksete drittsekk?
0: Men kan vi innføre da et tredje begrep som wannabe Big Dick Energy? Som på en måte en sånn at du oppfører deg som om...
1: Hvem det som kan ha wannabe Big Dick Energy, da? Jeg kommer på en som har vært I media, som har vært gjest her, som jeg føler har litt wannabe Big Dick Energy.
0: Okay.
1: Jeg husker bare ikke hva han heter. Jørgen Ries.
0: Åja, det tror jeg en av 100 000 negative hatkommentarer har fått på video, stakkars. Jeg lurte om jeg skal ta ned den videoen, nesten.
1: Åja, det video av han på vår?
0: På vår, ja. Det så mye hat der ute, at det helt kort.
1: Det sant?
0: Mm.
1: Ja, da var det dårlig
0: det
1: av meg.
0: Jeg litt
1: det var det dårlig av meg å nevne han. Men, men wannabe Big Dick Energy, hvis du skal prøve å plassere det på noen.
0: Ja.
1: Hvem det som skulle...
0: Men da det jo, da plasserer jeg det på folk som jo da har small dick energy egentlig, så vi trenger ikke det begrepet.
1: Nei, nei, for det var det jeg mente at det tredje small dick energy er en greie, big dick energy er en greie, men wannabe big dick energy er sånn at man lurer.
0: Ja.
1: Altså, du cool with it, eller du egentlig usikker nå?
0: Ja.
1: Hva det du, jeg klarer ikke helt å bestemme meg.
0: Nei.
1: Small dick energy, da ser du det jo lang vei.
0: Ja. Men for small dick energy kan jo også være en som veldig, veldig usikker.
1: Ja, ja.
0: Det eller hva slags energi det da?
1: Jo, det usikker, men du fremstår så innmari, du bare får ja, det ikke til å funke.
0: Hvis du usikker og fremstår usikker, og har liten,
1: ja.
0: Hva heter den energien? For det ikke small dick energy.
1: Nei, det wannabe big dick. Wannabe small dick.
0: Don't wanna be anything energy.
1: I wanna be. Nei, det var ikke sånn det var.
0: Kan dere snakke om bikinitruser? Ja, siste.
1: Å, fy faen, bikinitruser verdens vanskeligste ting å kjøpe.
0: Skal ikke vi gå og kjøpe det etterpå?
1: Ja, vi skal gå og kjøpe. Du skal kjøpe.
0: Skal vi drikke vin først eller etterpå?
1: Vi burde kjøpe truse først.
0: Truse, så vin.
1: Ja, ja. For ellers så kommer jeg ikke til å orke å dra med deg og kjøpe bikinitruser. Problemet med bikinitruser jo at rumpa på bikinitruser jo litt som barnetrusene, at de har de der sømmene ytterst, som på en måte gjør at du får en bulk i rumpa. Det ikke noe fint.
0: Aldri
1: du
0: har jo,
1: nei, hvis du går med G-streng eller en sånn Brazilian vanlig truse, så sitter den jo pent rundt rumpa, ikke sant? Det gjør ikke badetøy. På grunn av den strikken. Så det ganske, synes det har vært vanskelig å finne Brazilian snittet på bikinitruser.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Og noen ganger så har til og med den søm, så det må du se etter. Fordi av og til så kan du få en sånn at trusen sydd dobbelt på en måte, så den oppfører seg litt som de seamless trusene.
0: Ja.
1: De der tynne som nesten liksom badetøystoff-aktig.
0: Kan man bade i vanlig truse da?
1: Kan jo egentlig det, hvis det ikke bomull liksom.
0: Ja. Ja, det blir litt rart.
1: Ja. Ja, at den liksom skifter farge.
0: Ja, og så er det jo den paddingen under som annerledes da, for der det ofte bomull uansett på hva slags trus man har på, så det sånn felt med bomull.
1: Ja, men ikke på de seamless trusene.
0: Er det ikke det?
1: Der det ikke sånn felt.
0: Ja, det sant. Ikke på de som bare blonder eller, men det blir rart å bruke på stranda.
1: Ja, blonder rart, men hvis du klart, hvorfor kan ikke folk bare lage, vi har forsket på truser, og hvordan truser skal se ut i alle år.
0: Har vi det? Ok.
1: Ja, har vi ikke det? Eller sånn altså de som driver med det, truser har jo vært i salg lenge.
0: Og gjengen.
1: Ja. Så det finnes jo på en måte snitt, man vet jo hva folk foretrekker i truser.
0: Ja.
1: Det jo en grunn til at disse Brazilian trusene selges på H&M og Kapal og Kubus og overalt, altså det snittet.
0: Ja. Ja.
1: Men hvorfor lager de ikke bare det i badetøy?
0: Enig!
1: Ikke sant? For å lag plane bikinitruser i det snittet, så kan vi velge toppene som passer til selv. Men bare lag det i den formen.
0: Altså, praised be. Hallelujah-stemning her borte nå. Fordi jeg har ikke skjønt hvor mye jeg har tenkt på dette, men jeg mener ikke det. Åh, jeg så fin i vanlige truser, men jeg klarer å kjøpe BH og truser. Sånn, ja, det satt fint.
1: Mm.
0: Akkurat dette skulle jeg gjerne hatt i bikini. Men jeg har til gode å prøve med bikini, ved at jeg har hatt samme tanke sånn, oi, dette satt fint. Men jeg har en truse, bikinitruse, fra Hense Maurits, som sitter ganske fint, men den lysgul, så er litt vanskelig farge.
1: Ja, den generelt, vanskelig.
0: For jeg ser naken ut på avstand og så videre, for det jo min hudfarge, er jo lysgul.
1: Lysgul. Ja.
0: Men den har akkurat sånn at den går ned i en V, fordi jeg synes ofte de der som jeg vil jo at de skal være litt høye på siden, for jeg har jo to ganger keisersnitt og bukplastikk, så jeg har jo arret i arr hele veien over, og sånne grisører på siden også, helt tatt.
1: Ja, ja.
0: Så jeg vil ha litt bredde der. Kan ikke knyte der.
1: Nei,
0: det går ikke.
1: Det
0: kan ikke ha smalt heller, for da må jeg legge den akkurat opp på arret, men du har måttet ikke skrive en millimeter til noen av siden.
1: Nei, og det er jo mulig når du har tatt en bølge, så er det over.
0: Så jeg må ha ganske bredde, men jeg vil ikke at den skal være bredde over. Jeg vil ikke at den skal gå over navlen. Ikke sant?
1: Nei, det vil man ikke.
0: Nei, jeg vil at den skal gå litt ned foran, sånn som en Brazilian truse gjør.
1: Ja!
0: Så jeg har jo Brazilian truse med litt sånn, hvor det er litt blonder på siden, men dekket foran og bak, og med bare en sånn bitteliten V ned mot rektalområdene, og så et bredt felt med blonde.
1: Helt perfekt.
0: Det vil jeg ha i bikini.
1: Det er det man, det her burde man jo bare lage. Hvorfor lager vi ikke det?
0: Jeg ser kanskje en som helst har den gule i andre farger. Det skal vi gjøre rett på.
1: Ja, vi skal se.
0: Bortsett at jeg måtte opp i en ganske enorm størrelse på bikinitruser.
1: Jeg er størrelse 44 i bikinitruser.
0: Ja, det er feil.
1: Ja, men jeg er størrelse 44.
0: Ja, men det er feil.
1: Ja, det er feil, men jeg liker. Jeg synes det er helt for. Det verste er jo en for liten bikinitruse. Da tyter jo alt ut. Da blir det sånn surre.
0: Ja, men det er feil at du skal måtte gå til 44 i bikinitruser for at den skal sitte pent.
1: Ja, ja, og truse medium. Bikinitruse 44.
0: Det er feil.
1: Ja, men det er sånn det er.
0: Du må skjerpe seg på syst også. Eller det er sikkert høyere i systemet.
1: Ja, ellers må vi bare begynne å bruke truser. Men jeg tenker at dette her er det jo supermarked for å lage
0: ordentlig bikinitruser.
1: Ja, bikinitruser som er sånn truser.
0: Enig.
1: Og så bare lager stoff.
0: diggere form, ja, mindre søm.
1: Men den trenger ikke å være så tynn, så den kan bare være dobbelt. Men fortsatt elastisk.
0: Men jeg synes noen badetøy ofte for mye padda, så tenker jeg sånn, oi, altså, skal tørke før jul dette her?
1: Ja, det sant. Egentlig digger jo tynnere der.
0: Ja, så lenge det ikke gjennomsiktig.
1: Ja, ja.
0: Hvitt badetøy må være dobbelt, for det, hvitt badetøy litt vanskelig.
1: Ja, det ikke noe gøy når du ser kjønnsleppene på en måte. Eller den streken.
0: Og for, apropos, kan, for jeg har kjøpt hvit bikini over det med, fra Sara og trenger svart truse til. Jeg orker ikke hvit truse. Skjønner du?
1: Ja, så blir
0: det svart søm på hvit overdel, da kan jeg svart truse.
1: Da kan hvis det svart søm, eller ja. Så kan det bli litt vanskelig.
0: Men ok, jeg skulle til kjønnslepper, fordi jeg har lagt meg til siste tiden, unnskyld at vi avslutter så ekkelt. Skulle ja. Sikkert ha snakket om noe engstolei eller noe sånt på slutten her, men ja. Jeg bruker jo de der helt enkle blonde G-streng, eller Brazilian G-streng aktige, som bare er blonder hele veien. Blonder. Alt er blonder.
1: Ja, ja.
0: De synes jeg ganske nice ja. Å ha på. Men noen, hvis de ikke sitter riktig, eller blir, om det blir for små, eller om det for store, eller hva som problemet, det klarer jeg ikke å komme til bunns i, så blir det G både foran og bak.
1: Ja, ja, det
0: jeg vil ikke ha G foran, jeg.
1: Det vil man jo ikke ha.
0: Ingen vil ha G foran?
1: Ingen vil ha G foran. Ja, men da tror jeg den...
0: Det vondt, og jeg klarer ikke å bli kvitt bildet av hvordan, hvis av en eller annen grunn jeg skulle miste av buksa eller skjørte blåser opp.
1: Hvordan det ser ut.
0: Det ikke, og jeg har noen ganger ikke klart å la være å falle for fristelsen, at jeg titter.
1: Ja. Det er ikke pent.
0: Det er ikke meningen at noen skal ha det sånn.
1: Nei, jeg vet. Jeg får jo bilder i hodet. Jeg har og sikkert jeg tatt en sånn
0: truse. En gang har jeg tatt dette bildet, jeg tror hun, venninnen min, er sur på meg nå. Hei, unnskyld, jeg tror ikke hun hører på podcasten. Men venninnen hennes hører det, så hun kommer til å si dette. Ikke si det til henne. Vi sitter i en seilbåt, og hun sitter sidelengs, og jeg sitter, skjønner, hun sitter sidelengs på en benk,
1: ja.
0: Med beina mot meg, og så sitter jeg vanlig på benken i fotenden hennes.
1: Mm.
0: Så en kort skjørt, og så ser jeg at hun har G-streng foran.
1: Nei!
0: Og så er jeg såpass konfliktig at jeg får meg ikke til å si sånn, unnskyld, men nå har du G-streng foran.
1: Nei, det kan
0: ikke. Så jeg skal være snill mot, jeg vet ikke hvem jeg prøver å være snill mot, om det meg eller henne. Ta bildet med mobilen min, og sender det til henne som sms mens vi sitter der.
1: Nei, nå må du gi deg, det mye verre.
0: Ja, men det skjønte ikke jeg før rett på, fordi jeg er jo dum som brød noen ganger.
1: Det er jo helt sjukt å gjøre, Siri. Da har du til og med bildet av musa hennes.
0: Hun, altså jeg satt henne helt ut, hun fungerte ikke resten av dagen. Jeg tror enda at hun faktisk... Jeg tror ikke hun fortsatt er aktivt sur på meg.
1: Jeg tror ikke hun er sur.
0: Men jeg tror hun har plassert meg annerledes i hierarkiet utifra den handlingen, ja, på det tidspunktet.
1: Ja, fordi det er... Tenk deg å gjøre
0: det. Nå har jeg skapt et bilde i hodet hennes som hun ikke får bort. Ja, men tenk om hun hadde gjort
1: det. Men tenk om hun hadde gjort det mot deg. Sendt et bilde av G-streng foran. Av din egen mus. Akkurat der. Vi sitter sånn her, og jeg bare, Siri, tar et bilde, så sender jeg det. Jeg mens vi har øyekontakt. Ja, ja, nå har du G-streng foran.
0: Jeg skjønner at det er jævlig.
1: Og nå har jeg bilde av din...
0: Jeg slettet det.
1: Ja, jeg skjønner at du gjør det, men det bare er psyk å gjøre det.
0: Ja, det er litt psyk å gjøre.
1: Det er helt sinnssykt.
0: Men hvis jeg hadde sagt sånn, du, nå har du G-streng foran...
1: Men hvordan endte dette her?
0: Nei, vi har bare ikke snakket noe særlig mer om det, men hadde jeg sagt det, så hadde hun også visst hvilket bilde jeg... Hun hadde jo, hvis jeg hadde sagt det, så hadde hun også visst hva jeg hadde sett. Jo, selv om det ble veldig grafisk at jeg tok bildet av det da.
1: Ja, det blir veldig. Du, den trusa di må du dra litt i.
0: Det burde jeg gjort.
1: Ja.
0: Det innser jeg.
1: Trusa di, du må dra litt i trusa di.
0: Ja.
1: Og så hadde ikke hun visst hvor mye du hadde sett.
0: Hvor ille det var, ja.
1: Nei, og så skal hun se det i tillegg. Du er så gær. Det er helt sjukt å gjøre, Siri. Men jeg må vite hvordan svarte hun på SMS-en.
0: Vi satt jo der, så hun svarte jo verbalt. Vi sitter jo ved siden av hverandre.
1: Å ja.
0: Så, jeg er jo der.
1: Jeg vet at du er der. Men hva
0: hun svarte
1: sier...
0: ikke på SMS-en der.
1: Nei, hva svarer hun da? Eller hva sier
0: nei,
1: hun?
0: Nei, hun samlet beina og sa Gud og spratt opp og skiftet truse og benklær og personlighet og alt. Og vennigjeng og alt, tror jeg.
1: Har du egentlig sett henne siden?
0: Ja.
1: Og det er rar stemning?
0: Nei, det er det
1: ikke. Fy faen. Skal vi gi oss der, eller?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Vi er jo i sommerferie, ja. Men det betyr ikke at det ikke blir podcast-episoder. Vi har sommerepisoder hver eneste mandag.
0: Mm.
1: Så det er fortsatt bare å skrive inn temaer som du ønsker at vi snakker om, og da går du på Instagram vår, det alle snakker om. Og det var vel egentlig det. Kommer ja. Også noen godbiter i følgeprosenten. Skal legge ut noe etter at... Legge ut
0: noe drips og drops.
1: Noe drips og drops. Noe rær som vi har lira av oss.
0: Mm. Nå skal vi gå og kjøpe G-streng og drikke hvitvin.
1: G-streng. Foran eller bak?
0: Foran eller bak. Det alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i

0: Jeg hater lys!
1: Hater du lys?
0: Lys på dashboardet hvor det står service vehicle. Service electric vehicle.
1: Har du kjøpt deg van?
0: Blink, blink, blink. Nei!
1: Alle Passater har jo det. Det er jo ekstra strøm på Passaten å ikke ha med det.
0: Strømfiaten var på EU-kontroll.
1: Den er på vei opp i galgen, den bilen nå, eller? Nei, nå har jeg hørt da, om den bilen hele tiden.
0: Nei, da, den var på EU-kontroll. Jeg må skifte, jeg kan komme tilbake til det. Og så setter jeg meg inn i bilen, og så står det Service Electric Vehicle, som blinker og blinker, og så kommer opp et ikon med en bil med en sånn utropstegn i oransje.
1: Det er ikke løftebok. Det er ikke bilen som løftebok.
0: Nei, det er ikke det. Men jeg vet, når det er oransje, så er det ikke så liv om å gjøre. Hvis det er rødt, så er det liv om å gjøre. Og jeg ringer til min gode venn som har maka en bil.
1: Har du venner som har sånn bil?
0: Ja, du kjenner den like godt, ikke så godt som meg, men du kjenner den. Og så sier han, som den bilmekanikeren og troubleshooteren han er, det er bare å drite i det! Og så gjorde jeg det, men da satte jeg fra meg bilen, og så tenkte jeg det at, og da var det sånn, så da tenkte jeg mye på det, fader også, hva gjør jeg nå? Nå må jeg ringe til en eller annen, så jeg får slettet av den lampa, og så setter jeg meg ut i bilen morgenen etter, skru på tenninga og trykker på riktig knappen med det som står for drive, og så er lampa borte.
1: Nei, er ikke det en følelse? Det har vi snakket om før.
0: Det er en nydelig følelse.
1: Jeg må stille et spørsmål. Synes du det er verdt og får lampa den ene dagen bare for å oppleve gleden av at den er borte dagen etter?
0: Helt klart!
1: Det er som å miste lommeboka!
0: Ja.
1: Åh, nei, det er rått, altså. Ja. Du har en selvreparerende Fiat fra Italien.
0: Det er det. Hvis ikke det var en healing fra Nesoddlandet. Det kan jo også ha vært.
1: Jeg tror det er rett og slett at den vet at den lever på nåde, så nå er det ikke verdt å komme med mer sånne lamper, for da er det brød. Da er det Stokstad neste, altså.
0: Ja, uff, nei, vi skal ikke på... De kan ikke gå på Metallco, denne her.
1: Nei, men du
0: den skal på elektrisk materiell i den lille esken inne på Kiwi. Der hvor du hiver batterier og gamle hårfønere.
1: Står samme fryser på innkjøp. Nei, jeg synes jeg skal gratulere deg med at varsellampen har stått. Det er ikke like lett hvis du kjører vag.
0: Nei, så skal jeg få nye bremser rundbaut og nye hjullager som viste seg at det var en garantisak, for de var byttet for 2 år siden.
1: Bremseklossene?
0: Nei, de der hjullagere.
1: Ja,
0: det rommler jo, herren flytter meg som i en bingo-trommel inni der.
1: Synes vi skal bare rett og slett ønske alle velkommen og si at episoden har åpnet, Eger.
0: Ja, men det var veldig godt forslag.
1: De jingla der, altså jeg gleder meg. Nå har jo du en historie, du har jo reklamert for historie,
0: du vet hva, jeg har jo en litt sånn guilty pleasure, må jeg vel nesten si, men nå er jo rett før den gamle Fiat Luson.
1: Nå tror jeg du skulle dra på med voksenbleier. Og det orker jeg ikke nå. Nei, det er Fiat det heldigvis, ja.
0: Ja, nå er den Fiat Luson, den er på vei ut av porteføljen.
1: Fortell litt om den gamle, du må fortelle, nå har vi snakket om en Fiat, du har en til, ikke sant?
0: Ja.
1: En Fiat 1100.
0: Jeg har en 1100D Saloon Luson, 59-modell, som jeg ikke har gitt opp, men jeg bare finner ut at tida ikke strakk til. Og så er det en kar som henvender seg til meg, og vi kjøper den. Og det har han gjort. Han har betalt den, men han har ikke hentet den.
1: Den er megafin.
0: Ja, visst, høren er den fin. Han får det fine prosjektet. Den dagen han kommer og henter den, han står på hengeren, den fredagen skal han bli ukas lytter. Ikke før.
1: Nei.
0: Men da begynner man jo å lukte litt på den ledige plassen i garasjen.
1: Ja, for den skal ikke stå ubrukt den.
0: Så bilene, nei, fordi at jeg har jo selvfølgelig min alldeles nydelige Arctic Truck pickup som går inn der, men da må jeg rødde litt i forkant.
1: Går den inn?
0: Den går inn der, ja. Jeg har jo hatt alle pickupene mine stående inne der, men så den er jo, men den syns jo så fint ut på tunet, ja, også. Den er jo så pen, oransje og fin som han er.
1: En villmarksbil.
0: Ja, visst er det. En deilig. Nå har jeg også hatt service på den hos Starbilskjeen, må vite, og hatt en koselig dag.
1: Er det sånn at når du setter deg ned bilen etter service, så føler du at det er helt ny bil, tenker han går bedre og svinger bedre og ikke noe ulyder, og det er det, så du får sånn deilig følelse.
0: Jeg er litt sånn, når jeg har, for jeg var jo og fikk nye navkopper.
1: Ja.
0: Det så du jo, det la jeg jo ut på
1: Instagram. Er det sånn kopp du får fra NAV? En liten kaffekopp?
0: Ja, det skulle det jo vært.
1: Ja, ja, ja.
0: Det kan vi få han der.
1: NAV-kopp?
0: Og lave NAV.
1: NAV på senterkoppene?
0: På senterkoppene.
1: NAV-kopper.
0: Men, nei, for de var stygge, vet du. Så jeg fikk nye på Arctic Truck, nye NAV-kopper, og det ble jo en liten seremoni.
1: Er det selve koppen, eller er det klistermerke i enden?
0: Nei, det er hele koppen.
1: Ja. Men det det kromplast, eller?
0: Ja, det nei da, det aluminium som er preget. Litt vond å få, så jeg måtte ødelegge de koppene. Jeg var jo sånn som tenkte jeg skulle ta dem av fint og gjøre noe med det.
1: Ja, ja.
0: Det var bare dritig. Men når jeg skal ha service, for jeg husker jo dette her fra jeg hadde verste selv, så synes jo jeg det var hyggelig at folk hadde vasket bilen og at den så sånn litt delikat ut når jeg fikk den inn på verste.
1: Ikke bare er det fint for deg, men det er jo bra for dem som er i bilen, for du kommer jo bort i en bil, og er den møkkete, så blir du riper. Er den rein, så blir du ikke riper.
0: Så jeg velger alltid å gjøre, og det får jeg jo skryt for, jøss og rein og fint. Ja, men det skal være ordentlig. Ja. Da støvsuger jeg litt matter og gjør litt ut av det også.
1: Ja,
0: også denne gangen. Men, det var det jeg skal tilbake til den der lille seansen inni garasjen min der, det østløpet østløpet i garasjen der er jo da plass til en til denne Fiaten er bitteliten så den går, kan vi rusle kan nesten sykle rundt den inni der
1: ja, ja.
0: Men jeg har jo hatt større biler der jeg kjøpte jo Rolls Royce sin tid da måtte jeg måle den opp, og så måle opp garasjen for å se om den gikk inn det var jo på håret altså
1: ja, ja. Det eneste du ikke målte opp da var beslutningstakerinstinktet. Det målte du ikke opp før du kjøpte den, Geir.
0: Nei, men så er vi tilbake til dette guilty pleasure. Hva skal jeg ha inn der? Jeg må ha, det har jeg bestemt meg for, jeg må ha noe som starter og går. Jeg kan ha noe som kan pusle med og fikse litt sånn småtteri på, men jeg må starte og gå, og jeg kan kjøre ut og kose meg mer, sånn som jeg gjør med Mercedesen min.
1: Ja.
0: Den rygger jeg ut og kjører en tur, og så kan jeg kjøre den inn igjen uten at jeg må
1: dette
0: drive og
1: reppe. Dette kan slå så sinnssykt alle veier når du sier sånn at du er ute etter en bil, for du har jo ikke noen referansepunkter. Det kan gå i alle retninger.
0: Kan gå i absolutt alle retninger. Jeg har slått litt fra, jeg har lyst, tenkte kanskje en cabriolet til. Nei, cabriolet har jeg, så det trenger jeg ikke.
1: Du har pickup og cabriolet, du.
0: Ja, og strømfiaten.
1: Ja,
0: og så, hva går man for da? Kanskje en litt fin lukket vogn.
1: Ja,
0: en
1: ja, ja.
0: Saloon. Så var jeg inne her, vet du, for jeg må innom der innmellom. Da fant jeg en Rolls Royce.
1: Nei! Er du på Rolls-kjør igjen? Har du ikke vokst
0: det,
1: fra det her,
0: og Geir? Som observanger lyttere kanskje fikk med seg, så bøy jeg på en sånn auksjon vi hadde på, eller som, på Facebook
1: den
0: her.
1: Bentleyen, ja.
0: Den Bentleyen, og det var samme garasjer, dette er en Silver Shadow.
1: Modell er dette, har du sett på
0: det,
1: nå?
0: Det er sånn slutten av 60, begynnelsen av 70. Ja.
1: Direkte konkurrent til Mercedes S-klasse, sånn 6,3 liter egentlig.
0: Ja, men kan jo ikke sammenlignes. Og med fuggeren foran og sånn, så var det litt slitne seter, så var den litt sliten i lakken. Dette kan jeg like, hvis alt virker, at det er litt patina, da så jeg for meg, jeg har noen takrinn som passer, og et par hopps i oppå der, eller noe plankt.
1: Skal du lage rett-Rolls, du?
0: Nei, men det blir ikke helt rett-Rolls, men det blir en bruks-Rolls.
1: Ja, fytt i gris.
0: Men så lanserer jeg dette hjemme etter et par glass vin.
1: Ja, strategisk.
0: Strategisk. For å mørne det litt.
1: Ja.
0: Og jeg må jo mørne meg selv litt også, for jeg er jo langt ifra sikker om dette blir neste prosjekt.
1: Du krever bekreftelse eller fornektelse, du, rett og slett.
0: Ja, fornektelsen får jeg definitivt hjemmefra, for jeg har jo, og når min kjære der hjemme sier, jeg har aldri hatt noe glede av dine Rolls Royce. Og da vet jeg at vi må sette i gang en prosess som tar litt tid.
1: Jeg vet hva det skal stå på den rosa hettegenseren jeg skal lage til din utkåre nå. Der skal du stå, jeg har aldri hatt noe glede av Rolls Royce. Rosa hettegenser. Du er så glad i litt farvespråkende hettegenser, du.
0: Ja, hun er jo veldig glad i det.
1: Det kan du male med, sier han, når du får gaver av meg.
0: Jeg fikk en hettegenser som sa, den kan du gi til Bo. Nei, jeg kan ikke, for det er han jeg har fått med. Men i hvert fall, det østre løpet er etter hvert snart ledig. Jeg kan ikke sette snøfreser og gressklipper der, for det, men jeg må...
1: Altså, du må i hvert fall ikke sette deg bak bilen, for du får ikke bilen ut etter å få sitt i garasjen.
0: Fy faen.
1: Nei, men Rolls Cabba, har ikke prøvd
0: det har jeg hatt, ja, men det virker ikke noe der heller.
1: skal vi ikke prøve å leite litt i Rolls? Jeg enig i Rolls, det jo en grunn til at bil kostet flere hundre kroner når den var ny i slutten av 60-årene.
0: Nå får du, nå koster den like mye som en litt sliten Passat.
1: Og så det så, jeg husker at jeg var oppe hos deg en gang når du hadde fått noen kødd med noen vindusmekanismer. Husker du det? Men ikke for å sette spår i gleden. Nei. Da, det gikk, vi måtte være to mann for å holde vinduet oppe. Det var så jævlig tung. Men døra veier jo flere hundre kilo.
0: Ja, og den der vindusheisen, det jo samme størrelse som startmotoren til Honda Accord.
1: og så lukte du, jeg har ikke vært bereist oppe i motorrommet og så Rolls, men da lukte du opp hans, og da husker jeg så på den støten på toppen, og så tenkte jeg, her er det mye greier. Det ser ut som, du vet, hvis det, for dere som i motorsportverden, sånn der dempertopp med 300 justenger i camber og caster og sånn, sånn topp du setter på, sånn er original, det 100 sånne Umbraco-greier oppå den der plata. Du kan skru deg helt til Midlands England
0: her
1: før
0: er det
1: ferdig.
0: Mye skryt for tidlig engelsk bilindustri, hører vi.
1: Fy faen, det jo egentlig en Austin sånn, eller sånn der Allegro, bare at den litt bedre pakka i noe litt tyngre treverk i dashbordet, ellers det samme folk som satte sammen, ikke det?
0: Jo, også, men så, vet du hva, så dukket det jo også opp en i feeden her, eller en på blokket, svensk, den Fiat 11 Nei, den er ikke Fiat, nei, det er Austin A35, eller A30. Det
1: dritkul, ass!
0: Og det det svensken kaller for bullen.
1: Ja, den er,
0: og det er så kult. Og så ser jeg da på annonsen at dette her kan du sitte i forsett og skrape bakvinduet.
1: Ja, men det så dødskul bil.
0: Ja, sånn har jeg jo også hatt, vet du, husker du ikke det? Den lille varebilen jeg hadde, ble jo aldri noe grei på den, og den fikk jeg jo til å gå, men den angrer jeg faktisk litt på at jeg solgte.
1: Ja, den var rå, ass. For den. Men sånn Austin er liksom litt mer over... Det like mye mekanikk i hele den bilen, fra baklykt til frontlykt, altså den inne i døra på en sånn Rolls.
0: Ja, nei, så det er mindre.
1: Det er litt mer overkommelig, men det klart, du vet at jeg applauderer for alt faenskapet du finner på.
0: Ja, så, det er bra at en i min nære krets gjør det.
1: Og jeg stiller opp med polermaskin på den også, for det er jo en sånn Rolls på vei til hytta, når alt virker, da skal du være jævlig mot bilindustrien for ikke å få et lite smil i munnviken når alt virker, altså.
0: Men når på vei til hytta med bagasjen full av maling, jeg skulle male hytta, og den turen ut på hytta da, hvor min kjære sier, dette er en rop om hjelp.
1: Jeg er lykke til på jakten.

0: Footloose! Kenny Loggins, en herlig energisk start på denne tirsdagen, og en enda bedre start det blir det når Geir Skau gir oss en topp 10-liste.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen alternative etternavn til Bruno Mars, altså Bruno da. Plass nummer 10.
2: Bruno Uranus.
3: Nei, ja, men altså, du tenker planet, ikke sant?
2: Planet, ja. Plass Mars.
3: Ja. Uranus.
2: Ja, Uranus. Ja,
1: okay. Plass nummer 9.
2: Bruno Jupiter.
3: Du skal bare ramse opp.
1: Er det her vi ligger oss, her liksom? Alternativer til etternavn til Bruno Mars. Og så er vi plass nummer 8 da.
2: Bruno Neptun.
1: Ja, ja.
2: Ok,
1: Nei, men plass nummer 7.
2: Ok, da går vi i en litt annen retning. Bruno Japp. Ikke Mars, altså, men Japp.
3: Du gikk over sjokolade.
2: Sjokolade, vet du. Mars.
3: Mars-sjokoladen.
1: Ja. Plass nummer 6.
2: Bruno Snickers og Twist.
3: Nei, fy faen, det er
1: Nei. Snickers og Twist. Plass nummer 5.
2: Og dette er sikkert på noen som heter Bruno Toblerone. Nei, hun synes han er en skutt. Bruno Toblerone.
1: Plass nummer 4.
2: Bruno Mokkameron.
3: Det gikk fra planeter til sjokolade.
1: Bruno Mokkameron. Jeg tror ikke det er lov å si en gang, faktisk. Plass nummer 3.
2: St. Bruno St.
1: Alternative navn til Bruno Plass nummer Bruno Mars. Plass nummer 2.
2: Bruno Kong Håkon.
1: Altså som er en sjokolade. Er det det som er vitsen?
2: Ja.
1: Ja, ok. Jeg er veldig spent på den siste her. Plass nummer 1 på topp 10-listen. Alternativ etternavn til Bruno Mars. Vær så god. Plass nummer 1.
2: Bli.
1: Bli.
2: Bruno Bli.
3: Det var den beste.
1: Ja, det var, du hadde den beste til slutt.
3: Ja.
1: Men en veldig tvilsom litt, jeg kommer sikkert til å le i etterkant.
2: Det håper jeg.
1: Ja, ja. Dette er Radio Norge, og det var topp 10-listen vår for i dag. God morgen.

0: Tears in Heaven, Eric Clapton på Radio Norge, hvor du hører høydepunkter fra morgenklubben, og overskriften nå fotball og smågodt.
1: Nå det metervis av smågodt i store butikker, og der det spader eller plasthandsker, og så det fyll opp et beger eller veis, og i det hele tatt, det liksom på en måte, ja. Sånn det De fleste har jo at du kommer på en vekt i kassen, ikke sant?
2: Mm. Ja, det jo, det sånn det funker.
1: Det sånn det funker. Men Freddy De Santos, fotballspilleren også, han var
2: tidligere Vålerenga-spilleren.
1: Ja.
3: Det er mye fotball her nå.
1: Vi går gjennom butikken, og så smaker han på en smågodt, og så kommer til kassen, og så betaler han jo for, for resten av smågodt sitt, da, og som legger på vekten, men han har også spist smågodt.
2: Ja, han har stjålt en smågodt.
1: Ja, han har gjort
3: en smågodt.
1: Ja, de tipper at det kritt. Jeg sånn, ja.
2: Og det så gøy at du sier, fordi pappa alltid stjålet kritt på butikken hele barndommen min.
1: Ja.
2: Det så gøy. Hver gang vi gikk inn på butikken, så har han stjålet et kritt, og så har han gått og handlet. Hele livet har
1: du,
2: det skjedd.
1: Du, verdensland, jeg vet ikke om det han blir kjempestolt av deg siden du sier det. Men,
2: nei, jeg vet ikke, men det foreldret, det jo kjempe mange år siden.
1: Men, ja, men på en måte, den skyldige, da du handler litt, Jan, man skal jo ikke gjøre det. Det skal man ikke gjøre. Men Freddy Santos, han ble tatt på fersken. Da sier de i butikken at de har sett det på overvåkingskamera. Så velger de å anmelde det.
2: Er det litt strengt?
1: Det er utrolig strengt. Han er utestengt fra butikken
2: i
1: 6 måneder.
2: Og det er nærbutikken, det er det som er skift. Du bor i Oslo, som han da, ikke sant? Midt på Løkka. Og så blir du på en måte utestengt fra butikken i 1,5 år. Det er jo på en måte skam nok i seg selv, med at de skulle kontakte politiet. Og så er det sånn, han har tatt for tyveri, men var det ikke en sånn regel, og det mener jeg å huske, at nasking og tyveri ikke er det samme, at hvis du stjeler noe for, til en verdi av under en landsum, så er det nasking, og da er det liksom mildere regler.
1: Vet du, den kan jeg ingenting om.
2: Nei, jeg husker ikke
1: og jeg husker ikke ærlig. Men en smågodt, jeg synes jo det, at hvis du som butikkinnehaver eller kjøpmann da, har du full rett til å si at det der kan du bare, du kan strekke deg så langt, og det kan du bare drite å gjøre.
3: Ja.
1: Men derfra til liksom, og jeg er sikker på at den innehaveren hadde sagt til han, vet du, nå har jeg deg på video her.
2: Ja.
1: Kan du være så snill og slutte å spise godteri? Jeg ser, liksom,
3: han må jo ha gjort det flere ganger, da. Det kan ikke være en engangsforutsettelse dette her, tror du det?
1: Nei, jeg tipper jo også da, det, Geir, at det er flere. Men man må jo skjønne at man blir tatt, at det er videoovervåkning. Det er jo butikker som bare har kun video, om det er ubemannet til og med.
2: Men om du hadde gått på seg sånn, du, jeg så at du tok den en sånn smågodt, kan du bare drite i det, eller?
1: Ja.
2: Det blir bare pinlig. Bare ikke gjør det igjen. Så er det, da er skammen så stor at du ville jo aldri gjort det igjen.
1: Nei, du gjør bare ikke det.
2: Og det kan jo hende at han til og med hadde unngått den butikken i 1,5 år av seg selv.
1: Ja, ja.
3: Men det kan være også at innehaveren der er lyntilhenger.
2: Ja,
1: det kan være.
2: Det skal du synes, heia lyn, nå skal vi vinne.
3: Ja, for da sant å spilte på Vålerenga, som vi husker, og det er sikkert noe horn i siden der, vet du.
1: Jeg tror egentlig at det er fordel for Geir at det ikke var så mye videoovervåkning.
3: Fanns ikke da jeg vokste opp.
2: Nei, det er en fordel for pappa, det.
3: Vi var jo lei godteri når lørdagen kom, vi.
1: Nei, vet du, man skal ikke stjele ting. Det er vel egentlig det som er greia. Men derfra til politianmeldelse for et kritt, hvis det var det da, som vi har bare laget et bilde på.
3: Jeg tror det var festkaramell, jeg, eller
1: spesial. Du tror det? Spesial?
3: Spesial.
2: Og den er litt lei når den er litt sånn, ikke for fersk, så den sitter litt ennå, så du bare sitter sånn. Når advakten kommer bort, så står du sånn bare, fjerner den karamellen fra tennene.
1: Eller sånn blått godteri, du er helt blå på tunga. Se som en show-show når du kommer til kassa.
3: Få se på tunga di.
1: Dette er Radio Norge. Freddy Santos altså tatt for å ha nasket smågodt.
2: Vi tilgir deg, Freddy.

0: This is my life, gasoline. Tiden har kommet for bløffmakerne, hvor du skal gjette hvem som ljuger og hvem som snakker sant, så jeg håper du klar til å gjette litt.
1: Hvem lyver og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Hvem også bruker Saba støtte ofte? Hvem bruker Saba støtte ofte?
3: Ja, jeg gjør det.
4: Så jeg så lei av å bruke 159 kroner på sånne strømpebukser,
2: ja.
4: Fordi de blir hull i med en gang. Og så har jeg funnet et australsk merke som heter Saba. Det mote for kvinner og herrer.
2: Ja.
4: Og da har jeg bestilt meg noen sånne på nettet, og de så bra. Jeg tror ikke jeg kan bruke den samme tynne strømpebuksen.
2: Nei.
4: Altså, sikkert 12 ganger før de ryker, da.
2: I all verden.
3: Strømpebukser for herrer, sa du. Hvor hadde du det?
4: På Saba.
2: På Saba, sa du.
3: Sitter de godt etter.
2: Dronningen av Saba. Nei, dette her et italiensk produkt. Altså, man lager nærmest sirup av druer. Altså, tenk på vin, ikke sant? Bare koker ned og holder på, så det blir så søtt og klissete. At det helt fag. Det funker som en sirup, og det kan du bruke sauser.
4: Sauser?
2: På is kan du... Saus med to V-er.
4: Ja, jeg hørte det.
2: Saus.
4: Ja.
2: Og det er is og søtningsstoff.
3: Står du og koker med druer i sånn?
2: Nei, jeg kjøper det faktisk ferdig, altså.
3: Ja, ja. Nei, dette
2: er Saba.
3: Nei, dette er veldig ikke bra ut. Dette her Saba, det gode, gamle Saba-merket, altså bind, kvinne, altså sånn bind. Saba-bind, og det jeg har jo mye gamle biler, og de er jo ikke like tette. De lekker like mye som en gammel kjæring, kan du si. Men også har jeg altså da en sånn kartong med sånn gamle bind som jeg legger...
4: Brukte?
3: Nei, nye.
4: Ja.
3: Men de ser brukte ut etterpå, for den automatolja litt rød. Så de legger under bilen, absorberer, så jeg slipper, og så det bare å rulle sammen og kaste i søpla.
2: Ja, takk
3: så
2: for
3: det.
2: Så
3: det bruker jeg jo veldig, altså det kan jeg anbefale som alle som har biler.
2: Ja, men det er fint, da var vi ferdig med historien din, egentlig.
4: Vi er ferdig med det.
2: Hvem bruker Saba støtte ofte, tror du da, Knut fra Hakadal?
5: Ja, jeg kan begynne å lure. Nei, det fader ikke lett, altså. Saba, det husker vel kanskje jeg også fra jeg var litt i yngre dager.
2: Ja.
5: Det kan jo være så mye rart, men jeg tror faktisk jeg går for Geir.
2: Du går for Geir, ja. Du gjør det, altså. Nei da.
3: Er du ikke?
2: Det er litt smalt produkt, altså, det må jeg si. Det er ikke så vanlig at man får tak i det, men det er altså nærmest en druesirup som blir veldig, veldig søt, og som man kan bruke da i søtningsmidler når man lager mat.
4: Ja.
2: Litt eksklusivt.
4: I stedet faktisk. For honning og sånn.
2: Ja. Så det kan anbefales. Knut, du får Morgenklubbets eksklusive kaffekopp. Du får et fint verktøy sett fra Vyrt, og så må du ha en fin dag videre med denne korte, fine uken. Ha det godt.

0: Moonlight Shadow på Radio Norge, hvor du hører høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. Og tema er «Bruker du parfyme?»
1: Ellen fra Røa med på telefonen. God morgen til deg, Ellen.
2: God morgen, du jeg bruker god morgen. Jeg bruker sjeldent parfyme, for jeg jobber i barnehage, og der er det jo ikke lov, vet du, med...
1: Er det ikke lov?
2: Er ikke lov med parfyme for de sensitive barna.
3: Det har jeg ikke tenkt på.
4: Synes du det litt dumt, eller?
2: Nei, det synes jeg ikke er så veldig dumt, for jeg har jo en tenåring på 17 år som dekker det behovet der. Fredrik og Louisa fra... Ja, det lukter praktisk talt Fredrik og Louisa fra baddøra lukkes igjen til den åpne, til han er ute av døra.
1: Ja, så egentlig...
2: Det er alt fra hårgelé til deodoranter til, ja, tampon og, ja, ja, you name it.
1: Så egentlig så lukter du parfyme på jobben allikevel, for du bare går gjennom det der, så...
2: Nei, men bare henger etter, liksom. Ja.
4: men han da på 17 år, er lesseren på, så det holder? Går han å gi en beskjed, kanskje, eller?
2: Ja, men da får jeg gjerne, så han svarer, du, mamma, har du aldri skjønt hvordan det er å være 17 år, eller? Mhm. Mm. Ja, og da har jeg prøvd å forklare, jo, har det.
3: Ja, det har du faktisk.
1: og du selv da, når du ikke jobber, hva bruker du da?
2: Du, da går det gjerne i litt Chanel stort sett.
1: Nummer fem, kanskje?
2: Eller? Nummer fem, ja, også den nye sommer Chanel som har kommet ut. Mm. Absolutt anbefaler.
1: Ja, det var bra.
3: Det er så fint å snakke om lukt på radio.
1: Ja, jeg lukt på radio. Det er undervurdert, faktisk.
2: Det er veldig undervurdert.
1: Ha det, Ellen.
2: Ha det, så må jeg bare si til Kim.
3: Ja.
2: Fordi at jeg var og kjøpte de der fine stolene dine 18. mai i fjor.
3: Åja, det stemmer det. På Finn.
2: På Finn, ja.
1: Ellen, dette har ingenting med parfyme å gjøre.
2: Nei, men jeg skal bare gi honnør til Kim, for det er noen av de mest fantastiske stolene som har kommet i vårt hus.
3: Ja, de er veldig gode, de stolene. Ja.
1: Vi skal forklare lytterne litt mer om det etterpå, så ikke blir total forvirring.
2: Da får dere ha en riktig god tirsdag.
1: Ha det, like måte. Vi har lyst til å høre mer om parfyme, og da er det bare å ringe oss 08282.

0: Heal the World, Michael Jackson på Radio Norge, hvor du også hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Spørsmålet vi stiller i dag bruker du parfyme?
1: Og vi skal til Kristiansand, der Morten med oss. Hei Morten, god morgen.
2: God morgen.
1: Ja, hva har du lyst til å fortelle om parfyme?
2: Nei, altså hvis ikke du, altså hvis du går på europris eller normal og kjøper parfyme, og det lukter diskotrus og narspill av det, da orker ikke det.
3: Diskotrus, det gøy uttrykk.
1: Diskotrus og narspill. Det var liksom akkurat som det var når man skjønte hva du mente, uten å nødvendigvis, ja ja, det var interessant. Ja,
4: du mener det, du, samme som loven, at du må koste på deg litt ordentlig?
2: Ja, du må dra på den og kjøpe deg nettopp parfyme selv da. Ja. Det var jo selvfølgelig Prada til 3000 kroner.
3: Ja. Ja. Fader, det koster 3000 kroner, ikke sant, for parfyme? Jeg synes det helt vilt, det.
1: Ja, det
2: Nei, men det må være det. Det verdt det.
1: Det verdt det, ja.
3: Har du brukt den samme alltid, eller?
2: Nei, jeg har byttet for ikke så lenge siden.
3: Ja, det den du byttet til nå?
2: Ja.
3: Men du fornøyd, for det der kjedebruket, 3000 kroner for ofte, så når man bytter lukt, synes jeg det kan være litt vanskelig å vende seg til.
1: Mm. Ja, men du har jo
2: Ja, det riktig.
1: Ja. Var du brukt det før, da?
2: Da var det Hugo Boss.
1: Det var Hugo Boss, ja. Ja, det folkelig.
2: Ja, ja.
3: Fader, det er
4: det er flaut.
3: Ja, det er flaut.
1: Ja. Men Morten, tar du på deg på jobben? Jeg tror, du jobber litt sånn, eller er det til fest og moro privat, eller er det også på jobben?
2: Nei, det stort sett fest og moro. Jeg jobber som anleggsrørlegger, så jeg kan ikke parfymere meg for de folka her. Altså.
1: Nei, det jeg egentlig ville frem til, skjønner du. Så
4: det kan vel kanskje være greit med en liten dusj med en god lukt etter du har hatt en stake jobb, da?
2: Jo, det kan godt være. Hvis jeg har vært nede i en kom, så det greit.
1: Ja, bra, Morten. Tusen takk for at du ringte oss. Ha det.
2: Takk for det. Ha det.
1: Det bare å ringe oss. Bruker du parfyme? Ring 08282.
3: 08282.

0: Der ordet impress me much, Shania Twain på Radio Norge, hvor du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Spørsmålet vi stiller bruker du parfyme?
1: Vi skal til Lørnskog, og Nina med oss. God morgen til deg.
2: Hei!
1: Hei! Hei. Hei. Bruker du parfyme?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Ja? Hva bruker du da?
2: For det synes jeg. Jill Sander og ja. Chanel.
1: Og Chanel, ja.
2: Og, ja. Og jeg ringte nå, fordi at... Nå snakker vi om alle disse ungdommene som dynker seg ned, ja. Men jeg går på treningssenter og holder på å bli kvært av mannfolk som dynker seg ned med sånn billig greie.
3: Oi. Er det sant?
2: Ja, det fælt.
1: Så da det mennene som problemet, og de dynker seg. Men det jo faktisk flere treningssenter som har restriksjoner på bruk av parfyme. Ikke ja, noen har sikkert forbud også, men i hvert fall at det står plakater at man ikke skal dusje seg ned da.
2: Ja, det det, og så tror jeg ikke det alle som kanskje respekterer det da. Og jeg synes det ganske ubehagelig når du kommer der, og så skal du liksom ta i litt, og så drar du pusten, og så føler du at du har svelget en flaske med parfyme. Ja. det ikke behagelig.
1: Kan du ikke, hver gang du går for en sånn der kar som har trenet, så kan du ikke nyse litt hvis du klarer å gjøre det? og så gå og spille litt?
2: Jeg blir litt deg, jeg loven.
1: Ja, du
2: jeg
1: gjør det,
2: sånn, men i svarte har folk glemt seg her, eller? Så blir jeg så provosert. Så det, nei, jeg bytta treningssenter.
1: Ja, du
3: har
1: gjorde det.
3: Har du bytta treningssenter? Er det bedre der, da?
2: Ja, der er det sånn. Kommer igjen og pen. Her ønsker vi at alle skal ha det fint.
1: Ja.
2: Ja. Og, du... og sånn det der.
1: Ja, ja, ja. Nei, men da slår vi slaget også for den på måte, måten å kommunisere på. Bare si litt ut. Nei da, så her har vi glemt å... Her har vi tatt på oss litt mye i dag. Ja, fint det da.
2: Gjør det, vet du, ja.
1: Ha det bra, Nina.
2: Jo, ha det bra. Ha det.
1: Ring oss for parfymebruk. Bruker du parfyme? 08282.
4: 08282.

0: Med de beste låtene, vet du. De aller største.
1: Vi har ikke noe annet som er litt større, da.
2: Jeg har noe litt større, ja.
1: Ja. Og den der, ja.
0: Ja, hva med den? Det er jo den der med de der som du aldri husker hva heter. Jeg pleier ikke å huske det selv, det er en fantastisk låt. Bandet heter Toploader, for å minne deg på det. Dette er Dancing in the Moonlight.

En ordentlig tragisk kjærlighetshistorie her, vet du, om en downtown boy som blir forelsket til en uptown girl. Og det, sånt går jo rett og slett ikke an, det må man jo bare forstå. Radio Norge er det, som du nyter med den gode varierte musikken og øyeblikket. Brian Adams, Summer of 16.